0: 就配翻錢俾你，但配翻錢俾你未必會使嘅。咁呢個就係而家我哋見到嘅壓力咯。咁同埋咧啊內需方面咧，當然就仲有你見到係固定資產投資方面啦。我覺得政府都要重新審視一下，有邊樣嘢應該要做咗先，因為咧嗰個牽涉到嗰個就業都幾緊要下。因為你見到而家啲後生仔嘅就業年齡都好高啊，嗰個失業率。咁所以我會覺得咧，希望佢哋可以喺嗰個投資方面咧加重啲藥啦。
1: 好，咁今日唔該曬 Benny 啊，資啊係香港都會大學嘅高級講師上嚟同我哋去一齊分析。唔該曬 Benny。
2: 唔該。